0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal de Riglos chegou este xoves ao contorno de San Juan de la Peña en Huesca e mantivo en grave perigo os seus dous mosteiros durante aproximadamente 4 horas. As lapas alcanzaron a parte superior do mosteiro vello, aínda que polo momento non afectaron a súa estrutura. A evolución do lume foi moito peor e máis rápida do previsto. A proximidade das lapas obrigou mesmo a retirar medios de extinción de algúns puntos para garantir a seguridade dos efectivos. A prioridade do dispositivo foi protexer tanto a poboación como este conxunto patrimonial, considerado polo goberno de Aragón un ben de todos os aragoneses. No mosteiro vello, un axente de protección da natureza e efectivos da UME especializados na extracción de bes patrimoniais ancederon o edificio para poñer a salvo os elementos de maior valor. Algúns restos queimados caeron sobre a parte superior do mosteiro, pero non se detectaron danos na estrutura. Para entrar no edificio foi necesario derrubar unha porta. No mosteiro novo, os equipos de extinción realizaron un lume técnico na pradaría situada fronte ao edificio co obxectivo de crear unha defensa e evitar que as lapas alcanzasen o mosteiro. A actuación permitiu reducir a intensidade do incendio nesa zona. O dispositivo mantivo tamén durante a noite unha vixilancia especial sobre San Juan de la Peña ante a posibilidade de cambios no vento. Permaneceron na zona efectivos da UME, dos bombeiros das deputacións de Zaragoza e de Huesca e do Infoar. O incendio xa deixou 11 núcleos de poboación desaloxados e un perímetro de 58 kilómetros. Para este venres están previstos 33 medios aéreos, o máximo permitido polo control do espazo aéreo, mentre se agarda que a partir do sábado baixen as temperaturas e aumente a posibilidade de tormentas. A falta de persoal de enfermaría, especialmente en determinadas épocas como verán, está a favorecer o movemento de profesionais entre comunidades autónomas e tamén cara ao estranxeiro. O sindicato SATSE denuncia este mercadero de enfermeiras que considera que non resolve o déficit estrutural de persoal e pode agravalo. Asunción Maus, secretaria autonómica de SATSE en Galicia, explica que non se trata de contratos específicos para captar profesionais de outros servizos de saúde, senón das diferenzas nas condicións laborais e retributivas entre territorios. Entre os factores que favorecen estes movimentos están os complementos salariais á carreira profesional, os concursos de traslados, o recoñecemento dos solapes entre quendas e a estabilidade laboral. Castela e León é, segundo SATSE, o destino máis habitual das profesionais galegas, mentres que esta comunidade recibe principalmente enfermeiras procedentes de Andalucía. No estranxeiro, os datos do Consello Xeral de Enfermaría indican que 1.356 graduadas e graduados solicitaron en 2025 o certificado necesario para traballar noutros países, case un 20% máis que no ano anterior. En Galicia foron 45 persoas. O sindicato reclama abordar o problema desde o déficit estrutural das plantillas e as condicións de traballo. Segundo o último informe do Consello, Galicia ten 5,33 profesionais de enfermaría por cada 1000 habitantes fronte aos 8,12 da media europea.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: personas de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Defensa, Margarita Robles, non comparecerá finalmente no Senado o vindeiro día 18 como reclamaba o Partido Popular para pedir explicacións pola crise de Ceuta. O presidente da Cámara Alta, Pedro Rollán, asegura que Robles se comprometera telefónicamente a acudir, pero a ministra remitiu este xoves un escrito para xustificar a súa ausencia. Argumenta que tras a súa visita a Ceuta e as reunións mantidas na cidade, non dispón de tempo suficiente para preparar unha comparecencia con todo o rigor e detalle que considera necesario. Robles ponse con todo a disposición do Senado para comparecer nunha data posterior, durante o período ordinario de sesións na Comisión de Defensa. A decisión prodúcese despois de que o Goberno rexeitase as comparecencias no Senado solicitadas polo PP para os ministros de Defensa, Interior e Exteriores. O Executivo defende que os responsables destas carteiras, xunto con ministro da Presidencia, comparecerán no Congreso a finais de agosto para informar sobre a crise de Ceuta. O PP criticou duramente a decisión de Robles e acusou unha de actuar como un peón máis ao servizo do sanchismo para evitar o control parlamentario. Os populares tamén consideran que a súa comparecencia tería permitido pedir explicacións sobre a actuación do goberno durante a crise fronteiriza.
3: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: O cribado xenético posto en marcha en decembro de 2024 para detectar de forma precoz o risco de padecer cancro hereditario de mama e ovario, hipercolesterolemia familiar e síndrome de Lynch continúa avanzando en Galicia. Segundo os datos da Consellería de Sanidade, ata o momento foron reclutadas 4.261 persoas e analizáronse 2.504 mostras. As probas permitiron identificar 42 positivos correspondentes a persoas con variantes xenéticas asociadas a estas enfermidades. A taxa de positividade sitúase no 1,7%. O proxecto Xenoma, coordinado por María Brión e polo catedrático de Medicina Legal e experto internacional en xenética Ángel Carracedo, busca contribuir ao deseño de novos programas de prevención e detección temperá e personalizada. Tamén pretende sentar as bases dun cribado xenético sustentable e equitativo. Dos positivos detectados, 22 corresponden a mulleres con risco de desenvolver cancro hereditario de mama e ovario. 10 delas foron identificadas durante as probas piloto realizadas en decembro de 2024 mediante mostras de sangue e outras 6 a través de saliva. Xa na primeira fase do proxecto, desenvolvida durante a primeira metade de 2026, detectáronse 6 casos positivos máis. O cribado céntrase tamén na hipercolesterolemia familiar e na síndrome de Lynch, unha enfermidade hereditaria que incrementa o risco de desenvolver tumores colorrectais ou de útero.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Hay momentos en los cuales hay que compartir todo de una manera muy especial. Este es el de Presentados. ¿Te apuntas? ¡Comenzamos! Aquí, en Sí Radio. La siguiente canción lleva el nombre de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Ella es Ariana Grande. Y este es la NASA. Amén.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Groenlandia obrigou a aprazar un polémico proxecto petroleiro estadounidense que pretendía iniciar perforacións no seu territorio sen contar aínda coa autorización necesaria. O goberno groenlandés confirmou que as actividades exploratorias previstas na zona de Jameson Land, no leste da illa, non poderán comezar no inverno de 2026-27 porque o proceso administrativo non estará rematado e os permisos non estarán dispoñibles a tempo. As autoridades xa emitiran a semana pasada unha seria advertencia a Green Inland Energy por trasladar material á zona para iniciar as perforacións sen autorización. A compañía asegura con todo que manterá os seus plans para o futuro e que actuará de acordo co proceso regulatorio e coas autoridades groenlandesas. Groenlandia deixou de conceder novas licenzas petrolíferas en 2021 por motivos ambientais, aínda que a empresa británica 80 Mile conserva dereitos de exploración en Jameson Land. Greenland Energy pretende adquirir unha participación mayoritaria no proxecto a cambio de financiar a exploración, pero necesita autorización das autoridades da illa. A empresa ten ademais vínculos co contorna de Donald Trump, que durante o último ano insistiu en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por motivos de seguridade nacional. Greenland Energy contratou o expresentador Phil McGrew, conhecido como Dr. Phil, e incorporou ao seu consello un veterano da Mariña estadounidense vinculado ao proxecto de defensa antimisís Golden Dome. O proxecto provocou tamén protestas en varias localidades groenlandesas polas súas posibles consecuencias ambientais. Tanto Groenlandia como Dinamarca manteñen que calquera negociación con Estados Unidos debe respectar as súas liñas vermellas sobre soberanía, integridade e dereito á autodeterminación do territorio. A Axencia Galega de Emerxencias, a Axega, incorporou novos medios tecnolóxicos para reforzar a súa capacidade de actuación en incendios e outras emerxencias de difícil acceso. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o xerente da Axega, Marcos Araujo, asistiron a unha demostración dos equipos destinados ao grupo de apoio loxístico, entre eles un novo robot de intervención con control remoto. O vehículo está preparado para realizar tarefas de extinción, obter imaxes de zonas ás que non sexa posible acceder e colaborar en operacións de rescate. Pode traballar en condicións adversas de auga, po ou proxeccións de materiais e desplazarse por pendentes pronunciadas e terraplens. Nunha fase posterior poderá incorporar vídeo en directo para transmitir imaxes en tempo real aos centros de mando. A Xega conta tamén cun novo dron subacuático preparado para realizar buscas en augas interiores de ata 300 metros de profundidade. Dispón dun brazo articulado para recuperar e manipular obxectos e poderá incorporar novos sensores e sistemas de captación de imaxe. O dron poderá utilizarse tamén na busca de obxectos relacionados con investigacións baixo a coordinación da Garda Civil e da Policía Nacional. Durante a demostración, comprobáronse as capacidades de ambos os equipos, incluída a extinción directa de lumes e a protección dos equipos de intervención mediante unha cortina de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. Encadenados a ti.

Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Así Radio, a música que leves dentro. A unha en Portugal.
1: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: O músico, deseñador, ilustrador e cineasta tudense Víctor Coyote faleceu este xoves aos 67 anos en Segovia, onde se desplazara para contemplar a eclipse solar. O artista, nado en Tui en 1958, saíra pola mañá en bicicleta e, pouco antes das 10, o 112 de Segovia recibiu un aviso polo achado dun home inconsciente nunha estrada do municipio de Marugán. Ato lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil e un helicóptero sanitario, pero non puideron salvarlle a vida. Víctor Coyote, nome artístico de Víctor María Aparicio Abundancia, foi unha das figuras máis senlleiras da cultura pop española das últimas décadas. Na movida madrileña liderou Los Coyotes, formación coa que mesturou o rockabilly co ritmos latinos e que publicou discos como Mujer y Sentimiento ou Las Calientes Noches del Barrio. Tra a disolución do grupo, en 1992, desenvolveu unha carreira en solitario marcada pola experimentación e pola mestura de estilos. Tamén colaborou co Xabarín Club, onde interpretou Pode Ser. A súa actividade artística foi moito máis aló da música. Traballou como deseñador gráfico, pintor, autor de cómic, ilustrador, escritor, realizador de documentais e videoclipista, ademais de participar como actor en películas como Átame de Pedro Almodóvar. Nos últimos anos continuou publicando e creando desde Independencia, que marcou toda a súa traxectoria. As exconcelleiras socialistas no Concello da Coruña, Esther Fontán e Eva Martínez Acón, presentaron este xoves un recurso contra o arquivo do expediente do PSOE relacionado coa súa denuncia por suposto acoso laboral contra a alcaldesa Inés Rei e o portavoz do goberno local, José Manuel Laje. As dúas formalizaran a denuncia o pasado ano a través da canle de acoso do PSOE federal por unha situación que vinculaban o anterior mandato. O procedemento acabou na executiva provincial, que primeiro comunicou a apertura dun expediente informativo e posteriormente decidiu arquivalo. Fontán e Martínez Acón xa cuestionaran a rapidez do proceso e denunciaran a falta de novas probas. Agora recorren o arquivo ante os órganos correspondentes do partido a nivel federal, ao tempo que informaron da decisión a dirección provincial. Nun comunicado aseguran que o procedemento presentou ausencia de garantías procedimentais e o seu xuízo serias irregularidades que impedirían que fose un proceso transparente, equitativo e garantista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

O que vos vou pedir é moi fácil, é que esta despedida sexa cantada por todos e todas. Que as vosas gorxas se sumen para facer disto unha noite inesquecible. Para facer disto unha noite lembrada sempre na nosa terra, vale? Gorxas afinadas.

0: 4 da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Groenlandia obrigou a aprazar un polémico proxecto petroleiro estadounidense que pretendía iniciar perforacións no seu territorio sen contar aínda coa autorización necesaria. O goberno groenlandés confirmou que as actividades exploratorias previstas na zona de Jameson Land, no leste da illa, non poderán comezar no inverno de 2026-27 porque o proceso administrativo non estará rematado e os permisos non estarán dispoñibles a tempo. As autoridades xa emitiran a semana pasada unha seria advertencia a Green Inland Energy por trasladar material á zona para iniciar as perforacións sen autorización. A compañía asegura, con todo, que manterá os seus plans para o futuro e que actuará de acordo co proceso regulatorio e coas autoridades groenlandesas. Groenlandia deixou de conceder novas licenzas petrolíferas en 2021 por motivos ambientais, aínda que a empresa británica 80 Mile conserva dereitos de exploración en Jameson Land. Greenland Energy pretende adquirir unha participación mayoritaria no proxecto a cambio de financiar a exploración, pero necesita autorización das autoridades da illa. A empresa ten ademais vínculos co contorna de Donald Trump, que durante o último ano insistiu en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por motivos de seguridade nacional. Greenland Energy contratou o expresentador Phil McGrew, conhecido como Dr. Phil, e incorporou ao seu consello un veterano da Mariña estadounidense vinculado ao proxecto de defensa antimisís Golden Dome. O proxecto provocou tamén protestas en varias localidades groenlandesas polas súas posibles consecuencias ambientais. Tanto Groenlandia como Dinamarca manteñen que calquera negociación con Estados Unidos debe respectar as súas liñas vermellas sobre soberanía, integridade e dereito á autodeterminación do territorio. Un home de 34 anos, veciño de Salceda de Caselas, entregouse este mércores no cuartel da Garda Civil do Porriño ao saber que estaba sendo buscado como presunto autor dun accidente ocorrido 23 de xullo. Segundo a investigación, o home fuxiu despois de que dous axentes da policía local de Salceda lle desen o alto cando circulaba polo centro da localidade. A persecución prolongouse desde a Rúa Vigo ata o barrio de Marceira, na parroquia de Pardesrubias. Durante a fuga, o condutor detivo o vehículo de forma repentina e iniciou unha manobra marcha atrás coa que embestiu o coche patrulla. Os dous axentes que estaban no interior sufriron lesións e quedaron baixo observación médica, aínda que non foran feridas de gravidade. O sospeitoso, acompañado dun abogado, presentouse arredor das 10:15 da mañá e quedou a disposición xudicial. Está acusado de atentado contra axentes da autoridade, un delito de danos, dous de lesións e outros dous contra a seguridade viaria. O xulgado de Garda decretou a súa posta en liberdade provisional. Segundo fontes da Garda Civil, o home conta con numerosos antecedentes por feitos delituosos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí Radio. Somos como a ti.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Defensa, Margarita Robles, non comparecerá finalmente no Senado o vindeiro día 18 como reclamaba o Partido Popular para pedir explicacións pola crise de Ceuta. O presidente da Cámara Alta, Pedro Rollán, asegura que Robles se comprometera telefónicamente a acudir, pero a ministra remitiu este xoves un escrito para xustificar a súa ausencia. Argumenta que tras a súa visita a Ceuta e as reunións mantidas na cidade, non dispón de tempo suficiente para preparar unha comparecencia con todo o rigor e de detalle que considera necesario. Robles ponse con todo a disposición do Senado para comparecer nunha data posterior, durante o período ordinario de sesións na Comisión de Defensa. A decisión prodúcese despois de que o Goberno rexeitase as comparecencias no Senado solicitadas polo PP para os ministros de Defensa, Interior e Exteriores. O Executivo defende que os responsables destas carteiras, xunto co ministro da Presidencia, comparecerán no Congreso a finais de agosto para informar sobre a crise de Ceuta. O PP criticou duramente a decisión de Robles e acusouna de actuar como un peón máis ao servizo do sanchismo para evitar o control parlamentario. Os populares tamén consideran que a súa comparecencia tería permitido pedir explicacións sobre a actuación do goberno durante a crise fronteiriza. A piscina municipal de Barro reabriu con normalidade este mércores pola tarde despois de que a presenza de feces na auga do Vaso Grande obrigase a desaloxar o recinto este martes. É o segundo incidente deste tipo que se rexistra este verán. O Concello asegura que non ten elementos para confirmar nin desmentir que estea relacionado co chamado reto marrón, polo que non presentou unha denuncia formal. O goberno local considera como principal hipótese que se trate dunha gamberrada. O concelleiro Iván Bello Ferreiro explicou que nesta ocasión o incidente se produciu a primeira hora da tarde cando había moitos usuarios na instalación. Por iso, o Concello anuncia que vai reforzar a vixilancia para evitar que se repita. A presenza de excrementos na auga obriga a activar un protocolo sanitario que implica pechar o vaso afectado e realizar os tratamentos e controis necesarios antes de volver a abrilo. O sistema non require baleirar a piscina. O Concello non descarta instalar cámaras de videovixilancia se os episodios se repiten, aínda que lembra que a súa colocación estaría con condicionada pola normativa de protección de datos e polo respeto á intimidade dos bañistas. A piscina funciona de martes a domingo entre as 3 e as 9 da tarde e conta cun socorrista e persoal de control de acceso.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: noite. As 9 en Portugal.
1: Este verán, refrescate con Si Radio de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal de Riglos chegou este xoves ao contorno de San Juan de la Peña en Huesca e mantivo en grave perigo os seus dous mosteiros durante aproximadamente 4 horas. As lapas alcanzaron a parte superior do mosteiro vello, aínda que polo momento non afectaron a súa estrutura. A evolución do lume foi moito peor e máis rápida do previsto. A proximidade das lapas obrigou mesmo a retirar medios de extinción de algúns puntos para garantir a seguridade dos efectivos. A prioridade do dispositivo foi protexer tanto a poboación como este conxunto patrimonial, considerado polo goberno de Aragón un ben de todos os aragoneses. No mosteiro vello, un axente de protección da natureza e efectivos da UME especializados na extracción de bes patrimoniais ancederon o edificio para poñer a salvo os elementos de maior valor. Algúns restos queimados caeron sobre a parte superior do mosteiro, pero non se detectaron danos na estrutura. Para entrar no edificio foi necesario derrubar unha porta. No mosteiro novo, os equipos de extinción realizaron un lume técnico na pradaría situada fronte ao edificio co obxectivo de crear unha defensa e evitar que as lapas alcanzasen o mosteiro. A actuación permitiu reducir a intensidade do incendio nesa zona. O dispositivo mantivo tamén durante a noite unha vixilancia especial sobre San Juan de la Peña ante a posibilidade de cambios no vento. Permaneceron na zona efectivos da UME, dos bombeiros das deputacións de Zaragoza e de Huesca e do Infoar. O incendio xa deixou 11 núcleos de poboación desaloxados e un perímetro de 58 kilómetros. Para este venres están previstos 33 medios aéreos, o máximo permitido polo control do espazo aéreo, mentre se agarda que a partir do sábado baixen as temperaturas e aumente a posibilidade de tormentas. Os corsarios de Baiona xa teñen nome e apelidos. O historiador local Julio Villarino identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que participaron na actividade corsaria da vila entre os séculos XVI e XIX. A investigación xorde dun estudo previo sobre a relación de Baiona co comercio de escravos. Durante o último ano, Villarino revisou bibliografía e documentación para recompilar os datos referidos especificamente ao municipio. Segundo explica, esa é a principal novidade do traballo fronte a estudos anteriores centrados no conxunto de Galicia ou na área cantábrica. Entre os armadores identificados están Francisco Barrera, Diego Soto, Juan Cores ou Juan Antonio de Hermida. Entre os capitáns aparecen Francisco e Andrés Barrera, Lorenzo Ervín, Pedro Dubroca ou Juan Francisco Chevalier. O historiador documentou tamén varias embarcacións que operaban desde o porto baionés, como o San Telmo, o San Antonio, la Hermosura, el Invencible ou o Espadarte. Os corsarios actuaban con autorización da coroa mediante unha patente de corso que permitía atacar barcos de nacións inimigas en tempos de guerra. Baiona concedeu a súa primeira patente en 1621, en la que antes xa existían os chamados trincados. A maior actividade chegou durante a Guerra da Orella de Jenkins entre 1739 e 1748. Nese período, Baiona chegou a concentrar 10 embarcacións corsarias. Villarino destaca tamén o impacto económico desta actividade que daba emprego a mariñeiros, carpinteiros de Ribeira, comerciantes, estaleiros e unha rede de informadores. O historiador pretende agora divulgar a investigación e conseguir que vexa luz nunha publicación.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.